0: prazeruri sclav, mă tindă, nu s-a julgat. Mă tindă, nu s-a julgat, nu.
1: Ai, și da.
2: Ce-mi plimba la hamă?